0: Beat Central Marketing.
1: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
3: Nevena kolor.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781.

0: lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Idemo dalje, a 15. mjesto top 20 liste, ko je zauzima?
3: Zauzima sjajna grupa Cat Size, znači devojke, ja ne znam, one su se prošle godine probile sa Gabrielom i postala je himna svake žene koja je bila na foru Miči ruke sa mog dragog. To su ti, da, to ti je Cat Size uradio sa Gabrielom, ali da vidimo kako nas sad radi sa Animal, uživamo i slušamo taj hit na mjestu broj 15.

0: Ама хитови.
1: Opet Hugel, a?
2: Opet Hugel, da, imamo neke ponavljače za ovu top 20 listu. Madonna, Gerix, Hugel, ali do duše Hugel je sad u izdanju sa Imael Angelom, Ultranateom i njihovim hitom Moving to the Sun. Isto hit na Kamenovu TD i otvoreni studio u Crnoj Gori. Znači, meni jedan momak prišao i bio na foru, jel možeš da mi pustiš Moving to the Sun? Ja kao mogu, naravno.
1: Mogu, 10 evra, nije pravo. 6. mjesto, idemo Moving to the Sun.

Evo ga, 7:48 minuta, a mi dalje uživamo uz TD i radio. A mali prijateljski podsjetnik narode, za 3 dana nam kreće jesenja ravnodnevnica. A odmah posle toga to znači da je noć sve duža, dan sve kraći, ali mi noćne ptice se naravno nikada nećemo pobuniti, jer uvijek možemo da napravimo žurku. A da uradimo upravo to, u nastavku stiže nam Be Mine.